0: Giriye bimin sed reng kırap, ya leyteni kunru turap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım kırap. Bekeyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer, eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım kırap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap, geriye bimin sed reng azap, ویران ازم مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son